Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

star-crossed lovers, crossed by fate. They tried to wait.

star-crossed lovers, pray to heaven above to keep them safe.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag vill se Dalarna från ovan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

kallt mot land i sommarsjö och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen, och den ska bli lek.

kärleks röd rosenfin, och du ska dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du stynat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Radio Österåker presenterar programmet Dansband och Anna Svenskt. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.

0: I Österåker faller det i genomsnitt ungefär 60 mm regn under augusti månad. Men starten på årets augusti har däremot ganska torr och det har ju märks i markerna. Det här säger jag i onsdags när jag spelade in programmet, så vi får se vad som händer resten av månaden. Välkommen till Dansband Anna Svensk i Radio Österåker med mig, Åke Stentoft, där vi låter Hasse Andersson sjunga När regnet föll.
1: Den dagen då du kom lyste solen upp himlen.

Hasse Andersson med När regnet föll. Och apropå regn, jag hade några ärenden som skulle göras utomhus för en tid sedan. Jag kollade SMHIs väderprognos som sa växlande molnighet och senare på dagen mulnande. Men som vanligt när det gäller SMHI så stämde inte mycket. Det blev ordentligt med regn och blöt blev jag. Vi låter Anna-Lena Löfgren sjunga Regniga natt.

I natt jag drömde med Fernandos. Nästa sångerska, hon heter Victoria Sten. Ja, hon inte bara sjunger utan också gjort både text och musik till låten Farfars hand.

Farfars hand med Victoria Sten. Björns orkester är ett fyramannaband från Norge med Björn Kalvatsvik som är far till bröderna Mattias och Jonny Kalvatsvik. Och dessutom ingår Jan-Erik Bang Småge. Och Björns orkester är ett av Norges populäraste dansband. Här är dansband Anna Svensk från bjuda på farfars gamla gyngestol.

farfars gamla banjo med Gösta Linderholm. Så Lasse Stefans med En bättre man. Ja, en lite snabbare melodi komponerad av Peter Kvint, Erik Palmqvist och Peter Morén.

En bättre man med Lasse Stefans. Och då blir det lite Donnes nu och en låt från 2017. En ballad som heter Bättre fria än döma.

Casanovas med En bättre man. Så har vi fått mejl från Anna Engström som skriver till radiodansband@gmail.com och ber mig spela Sven Bertil Taube. Och visan som Anna vill höra, det är Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube och publicerad första gången 1943 i samlingen Ballader i Bohuslän. Men här sjunger alltså Sven Bertil Taube.

rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

mi gläden storme björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder gravant mås och trut i villrosbuskarna. Och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärskostenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar vindland i berg och myr, när vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg.

Ja häst och skutor med kinesiskt vitt om bogen och Golfströms gröna svans dyr mot nordväst. Kom ut till oss.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagetorn böjda djupt av storm, med gamla båtbrak som har multnat gröna men än i brust

Sen Bertil Taube med inbjudan till Bohuslän. En hyllning till den svenska charterdrömmen kallar Claes Görans sin nya låt. Men Party på Peppes Bodega handlar också om semester och alla de där kvällarna som blir bättre än väntat.

Sten och Stanley med Våra vägar ska mötas igen. Jag vet inte om sångerskan Git Persson som varit med i band som Kurt Hagers, Fernandos och Kellys hade funderingar på att sluta med att sjunga i dansband. Hon avtackades av Fernandos och började jobba som frisör. Men hon är ju glädjande nog sedan flera år tillbaka och fram till årsskiftet 25-26 som sångerska i Visex. Så vitt jag vet så jobbar Git Persson nu som solartist, men här är hon tillsammans med Visex i Lite gammalt, lite nytt.

Lite gammalt, lite nytt med V6. Och vi går vidare på den titeln och här är då Sven Ingvar som sjunger Allt gammalt blir nytt igen. Visan är från 2019 och det är då Oscar Magnusson som sjunger.

vikingarna med att älska någon så. Och en annan visa som vikingarna har gjort är ett gammalt dragspel. Och från en alldeles ny singel hör vi den låten med Jonny Söderback, en finlandssvensk musiker som efter att ha bott i Sverige flyttade till Österbotten i Finland.

0: Kalle Lustig med Roland Cedermark. Och det blev sista låten i Dansband Anna Svenskt. Tack så mycket för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag. Ha det gott. Österåker, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarig för sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: Sitt ned. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är som vanligt din skötska röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00. Idag är det onsdag, det är den 19 augusti. Ja, det närmar sig slutet på augusti och slutet på sommaren, men det är mycket kvar än. Jag tittar ut genom studiofönstret och ser att solen skiner faktiskt. Och som vanligt ska vi ta och lyssna med Mats Rådberg och Rankarna. Hur det är här utanför studiofönstret.

Just så är det där ute i Sverige just nu, i alla fall enligt Mats Rådberg och rankarna. Som sagt, 19 augusti är det idag och Måns har namnsdag. Men även Magnus har namnsdag idag. Och här kommer en Magnus, nämligen Magnus Karlsson. Låten heter Eternal Love.

Eternal Love med Magnus Carlsson. Vi ska se vilka kända personer som fyller år idag. Ja, den amerikanska sångerskan Lee Ann Womack blir jämna 60 år. Och Richard Herrey, en av medlemmarna, bröderna i Herreys, blir 62 år. Här kommer de, Diggiloo, Diggiley.

Diggiloo Diggiley med Herreys. Joey Tempest, sångare i Europe, blir 63 år. Och vi spelar väl Europe, The Final Countdown.

Final Countdown med Europe. En tidigare förbundskapten i fotboll, Tommy Söderberg, fyller 78 år idag. Och en tidigare president i USA, Bill Clinton, fyller jämna 80 år. Den engelske sångaren Billy J. Kramer blir 83 år. Här kommer Billy J. Kramer and the Dakotas, Bad to Me.

0: Bad to Me med Billy J. Kramer and the Dakotas. Och så säger vi ett stort grattis till alla som har någon form av bemärkelse idag. Ja, det kan ju vara namnsdag, födelsedag eller någonting annat ni vill fira. Grattis, grattis!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Här kommer Ann Kihlström, pröva mina vingar.

Pröva vina vingar med Ann Kihlström var det där. Då är det hög tid för dagens trippel och idag ska det bli tre låtar med Gösta Linderholm, en artist som tyvärr inte längre finns med oss. Och vi börjar väl med Rulla in en boll och låten rulla.

Dagens trippel, tre låtar med Gösta Linderholm, och han hade naturligtvis skrivit alla tre själv. Vi hörde i turordning Rulla in en boll och Låt den rulla. Det man inte har, det längtar man till. Ja, det stämmer nog. Och sen en passande låt, När morgonen gryr, Gösta Linderholm. Nu är det hög tid för Önskeonsdag. Och Önskeonsdag, det innebär att just du som lyssnar kan önska din favoritlåt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och så börjar vi ju alltid Önskeonsdag så här.

0: Striplers, ring så får du svar. Och det får du. Där fortsatte det. Men där stoppar vi. Den fortsatte. Men det är som programmet i övrigt, det fortsätter. Som sagt, önskar onsdag, ring så får du svar. Och det får du om du ringer hit. Telefonnumret 08 540 649 48. Ring och önska din favoritlåt. 08 540 649 48. Och idag så ska vi börja med Mats Rådberg och Rankarna. Det är Elinora Kavici i Rimbo som vill höra just en låt med dem. Låten heter Bra drag.
1: Åh herregud vad veckan var lång. Tack och lov, det är fredag. Oh, wow, jag ska ut ikväll.

Bra drag med Mats Rådberg och rankarna önskad av Eleonora Cavici i Rimbo. Då går vi vidare bland önskningarna och har kommit fram till Agne Pettersson som vill höra Paul Paljett, eller som man numera heter Paul Salin. Låten Guenerina.

Venerina med Paul Paljett. Göran Bergström vill höra en låt med Karin Risberg. Och det ska du få, Göran. Vackert namn förresten. Låten med Karin Risberg, Annorlunda.

Annorlunda heter låten med Karin Risberg, speciellt för Göran Bergström. Då fortsätter vi önskonsdagen med Svenne och Lotta och låten Bang en Boomerang önskad av Agneta Andersson.

Bang en boomerang med Svenne och Lotta, för övrigt skriven av Benny Andersson. Då ska vi gå vidare och Gunilla Jonsson får nästa önskan. Och önskan, ja, det är en låt med Ray Adams, Violetta.

Violetta med norrmannen Ray Adams. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson och vi håller på med Önskeonsdag. Och även du kan önska din favoritlåt. Och det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Kelly Arninge vill höra en låt som heter Nya vindar med Hootenanny Singers.

nya vindar med Hootenanny Singers. Då går vi vidare bland önskningarna och har kommit fram till Kiki Danielsson, Yvonne, som vill höra en låt som heter Sången ska klinga.

Sången ska klinga med Kiki Danielsson. Då är det dags för en härlig countryballad. Det är Glenn i Uppsala som vill höra Help Me Make It Through the Night med Chris Christofferson.

Help Me Maggie Through the Night med Chris Kristoffersson. Nu är det dags för Mats Rådberg och Rankarna igen. Det är Yvonne Andersson i Norrtälje som vill höra dem och en låt som heter Living in a House Full of Love. Now

Living in a house full of love med Mats Rådberg och Rankarna, önskad av Yvonne Andersson i Norrtälje. Sista önskan för idag, ja, den får Elisabeth i Märsta som vill höra Every Little Thing med Carlene Carter.

Every Little Thing med Carlin Carter avslutade önskeonsdagen den här veckan. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Med mig, Göran Gesson. Nu ska vi ha dagens Elvis. Tre låtar som alltid med Elvis Presley. Och idag så ska vi börja med en låt som heter I Want You, I Need You, I Love You.

I dagens Elvis så hörde vi följande låtar. I want you, I need you, I love you. Love me och till sist Mean Woman Blues. Nu är det dags för det här.

0: Jajamensan, det ska bli Country Cooking som innebär tre countrylåtar på raken. Jag tänkte börja med två legender. Waylon Jennings och Willie Nelson. Låten heter Looking Back, Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

I Country Cooking idag så hörde vi följande låtar. Looking Back Texas med Waylon Jennings och Willie Nelson. The Way I Should med Iris Dement. Och till sist My Heart Has a History med Paul Brandt. Och då kan jag passa på att påminna om programmet G-Son Country på tisdagar klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. En hel timme med en massa countrymusik. Här kommer Cyndi Lauper. Låten heter Girls Just Want to Have Fun.

Upp till dans med Rolands förkunnar att nu är det dags för tre dansbandslåtar på raken. Jag tänkte börja med en låt som heter Cheerio min vän med Cleo och grabbarna.

I Upp till dans idag hörde vi följande låtar. Cheerio min vän med Cleo och grabbarna. Om jag ber dig stanna kvar med Martinez. Och till sist Älskling med Tove Widerbergs orkester. Jag tänkte bjuda på en låt som heter Brother Louie härnäst och gruppen Modern Talking.

Brother Louie med Modern Talking var det där. Då är det dags för en vinylskiva igen. Det är alltså dags för dagens LP. Och idag så har jag valt en vinylskiva med Lalla Hansson. Och vi ska höra tre låtar. Vi börjar med Anna och mig.

Dagens LP var det där. Tre låtar med Lalla Hansson, och det där var tre covers faktiskt. Den första hette Anna och mig, och det är ju original med en Bobby McGee i Chris Kristofferssons låt. Sedan hörde vi Hej du med tamburinen, och det var ju Bob Dylans Mr. Tambourine Man. Och den tredje låten med Lalla Hansson, Byssan Lull Lilla Marie, hette i original Sweet Baby James med James Taylor. Då ska vi lyssna på Carola. Låten heter Gloria.

Gloria heter låten med en ung Carola. Då hoppar vi över till dagens Alf, alltså Alf Robertsson. Och vi ska höra tre låtar och den första heter så mycket som Den vita duvan.

Tre låtar med Alf Robertsson hörde vi. Och den första var ju Vita duvan. Den är ju egentligen mera känd med Mats Rådberg. Men det är faktiskt Alf Robertsson tillsammans med Lasse Holm som har skrivit Den vita duvan. Sedan hörde vi Åke Gerhards låt Rosenkyssar och till sist Dansa Matilda. Originalet där hette ju Waltzing Matilda och svenska texten Alf Robertsson själv. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Nu ska vi höra After Dark med Christer Lindar vid spetsen. La Dolce Vita.

Ja, den där låten hette Fantasi. Det gick inte att ta miste på gruppen. Det var ju Style som var ju populära, mycket populära till och med en period. Det måste ha varit på 70-talet. Möjligen 80. Innan dess så var det en duo, Peter and Gordon, A World Without Love. Då tänkte jag fortsätta med Sjuken, det vill säga Chuck Berry, Roll Over Beethoven.

Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding var det där. Och före det så hörde vi Shakin' Stevens med låten Give Me Your Heart Tonight. Då tänkte jag bjuda på Nancy Sinatra, dotter till Frank Sinatra som ju säkert alla vet. Låten heter Sugar Town.

Snabbköps kassörskan heter låten och den där känner vi ju igen. Den gjorde ju den gotländska gruppen Disma under Jordi, men här var det Per Lundgrens orkester. För det så hörde vi Rockin' Robin med Bobby Day. Vi tar ett dansband, V6, Dansa i månens sken.

0: Ja, som alltid när man har skoj så går tiden fort, för strax är mina 3 timmar slut för idag. Jag, Göran Gesson, säger ett stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson är tillbaka igen nästa onsdag klockan 11.00. Och på tisdag så finns jag här i studion. Då kan ni höra på Gesson Country och Gott och blandat. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju precis som vi brukar med Elvis, Can't Help Falling In Love. Tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

Välkommen till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och du lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll ska vi lyssna på lite klassisk musik. Ganska modern faktiskt. Bland annat Rhapsody in Paris och en annan också av André Previn som kommer att spela låtarna.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Ambeck och ansvarar för tekniken. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och den här onsdagen så ska vi faktiskt lyssna på Alf och mig lite sådär. Vi ska prata lite olika saker som man kan göra kanske under sommaren. Och jag ska säga som jag sa förut att de här programmen kommer att gå i repris under några veckor. Varvade med de andra programmen som vi har gjort med Clary och Britt och som jag har gjort själv också. Så att vad tycker du att vi ska börja med, Alf?
1: Ja, jag vet inte. Vi kan ju börja med att säga att det är PROs radio, inte Sossarna direkt.
0: Så är det.
1: Ja, det har varit fel. Oj, oj, oj. Du blandar ihop när du är tekniker för bägge.
0: Ja, det var ju inte alls tänkt så. Men alltså jag sa, som sagt, ja, det är PRO och ingenting annat. Tro inte det.
1: Nej.
0: Jag har inte blivit alldeles knasig.
1: Nej. Men vad vi skulle kunna prata om idag, det är ju lite att man skulle kunna göra lite utflykter här i närheten. Mm. Till Vaxholm och lite runt om här på bygden. Kan vara väldigt trevligt om man är lite halvglad pensionär och vill se sig omkring.
0: Mm. Och då menar jag, de här utflykterna kan man ju göra på egen hand om man vill.
1: Ja.
0: Man behöver inte, och man kan också om man vill. Vi får väl se vad som händer när vi har planeringsdag, men man kan ju också tänka sig att vi kan gå ut och säga att ja, vi som vill åka dit och dit, vi samlas där och där och så tar vi bil eller buss och åker till ställena. För att ha, ja, det är lite roligare om man är fler.
1: Ja,
0: många gånger. Men när man är ensam så finns, eller två, så kan man också åka på olika ställen och titta.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur pigg man är. Men det finns ju väldigt mycket små smultronställen runt omkring här som inte allt för långt till och inte kostar fortan heller.
1: Nej.
0: Mm. Så att vad jag tänkte på, det var ju någonting som vi pratade om förra sommaren, det var Siaröfortet, men det stupade ju lite på att det var lite svårt tillgängligt om man går med rullator och sådär. Men när man är en pigg, gångbar pensionär så kan man ju ta båten från färjelägret och åka över till Siarö, för det är väldigt fint att se. Dels så finns det ju ett café och ett vandrarhem och sen så kan man ju titta på hela anläggningen och gå runt där. Men det krävs som sagt bara att man är ganska bra på att gå och orka.
1: Ganska pigg i benen, för det, det är lite terräng att gå i.
0: Ja, absolut. Det är det. Men det är ett fint ställe att åka till.
1: Ja.
0: Det blir ju en hel dags utflykt med, man kan tänka sig att man ska åka båten fram och tillbaks.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju ett tips man kan göra. Sen kan man ju åka, det finns många fina ställen på Ljusterö att åka till och titta på.
1: Oja. Mm. Och det finns ju möjlighet också att till exempel åka upp till Norrtälje och så ta 10-färjan, den här kustlinjen där ute. Det är en heldagstur. Man åker upp med båt upp till Arholma och runt om där. Och så tillbaks till Norrtälje igen. Men det tar hela dagen. Den första turen är 10:00.
0: Mm.
1: Och sen är man tillbaks, jag tror det är vid 3-tiden. Och så kan man ju äta på båten och man kan ha väldigt trevligt.
0: Mm. Går den ifrån hamnen inne i Norrtälje?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det låter ju spännande. Det har jag faktiskt inte hört talas om förut.
1: Ja.
0: Att man kan göra så, men det låter ju jättefint.
1: Ja, det var någon som tipsade mig om det här nu i helgen.
0: Mm.
1: Att gör den här turen så får du se hur fint skärgård vi har.
0: Mm. Ja, vi har faktiskt en jättefin skärgård. Och vill man inte åka Norrtälje så kan man ju ta tåget in till stan och ta båt där och åka runt i skärgården.
1: Ja, visst.
0: Få se. Och det är också en sån där utflykt som tar några timmar.
1: Ja.
0: Där man också kan äta eller fika eller vad man vill göra. Och titta på alla vackra öar.
1: Ja, visst.
0: Och skärgården. Så att det finns mycket man kan göra om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Så att, och sen finns det ju också fina öar där man kan kliva av.
1: Ja.
0: Ängsö som är en nationalpark.
1: Ja.
0: Mm. Och i Grinda kan man ju också kliva av i, och där kan, finns det ju både restaurang och allt möjligt, så att man kan göra sig en hel dag om man vill.
1: Ja, för några år sedan när sonens svärföräldrar från Kina var här, då åkte vi en heldagstur ut till Grinda. Vi åkte från Vaxholm med skärgårdsbåten och steg av på Grinda, och så gick vi och fiskade där ute, satt på klipporna, hade jätteskönt. Men det fordrade att det är lite soligt och varmt.
0: Jo, det ska det vara. Men vi ska ju få en väldigt varm sommar på oss.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir. Ja, just det. Man kan ju faktiskt också ta skärgårdsbåten ifrån Vaxholm. Man behöver inte åka in till stan.
1: Nej.
0: Så är det. Så att det finns väldigt många möjligheter om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Men det finns andra fina ställen också som man kan besöka. Men vi ska väl ha lite musik emellan innan vi fortsätter, eller hur?
1: Det kan vi titta på, fin musik.
0: Ja, och då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Jag tänker att vi ska kanske ta Torsten Bergman, Helgdagskväll i Timmerkorgen.
1: Ja.

0: Det är den gamla Dan Andersson.
1: Ja,
0: verkligen. De är gamla allihop, Dan Andersson.
1: Mm. Ja. Nej, vi har ju pratat lite om vad vi kan göra på sommaren och vad vi kan ägna oss åt. Och en grej är ju det här att vi kan ju försöka ta oss till domarudden, vi som tycker om att solbada och bada. Och då kommer det att gå en buss härifrån centrum och upp till Drängsjön, så att vi kan bada och eventuellt kunna grilla där uppe, att vi köper med oss några paket grillkorv och lite korvbröd och har kaffe så att vi kan fixa, eller om vi tar läsk till.
0: Jo, nej, det finns mycket att göra. Man behöver ju inte tycka om att sola. Det finns mycket. Man kan promenera runt på de här lederna som finns.
1: Ja.
0: Den som är på 2,5 kilometer är ganska lagom att knappa runt. I och för sig är det en jäkla uppförsbacke på slutet på den. Men ja. Går man den baklänges så slipper man ju uppförsbacken. Då blir det nedförsbacke istället. Det är inte roligare det heller.
1: Nej, framförallt inte om man har rollator och kör med.
0: Nej,
1: jag har lite svårt branta nedförsbackar.
0: Mm.
1: Men uppför brukar gå bra.
0: Ja, så då kan du gå den normala vända. Jo, då. Nej, men jag brukar faktiskt gå den med stavar. Och det när man ska upp så är det tufft.
1: Ja.
0: Faktiskt, men den är ganska härlig att gå runt. Sen kan man ju fortsätta gå ner till, vad heter det, Trehörningen, va?
1: Ja, just det.
0: Mm. Oh. Så att det finns mycket fina ställen där man kan gå och titta. Och framförallt sen nu börjar komma fram i slutet på juli, början på augusti. Då kanske till och med finns både blåbär och hallon att plocka.
1: Ja. Oh.
0: Mm. Så att det finns mycket man kan göra på domarrundan. Man behöver inte bara sitta vid stranden och sola.
1: Nej, och nu i år så ska vi börja med lite verksamhet där också. Mm. Det är ju inte stängt längre, utan
0: nej,
1: det kommer att vara öppet.
0: Ja, och precis, kommer det ju finnas ett sånt här typ aktivitetsskåp också där man kan låna grejer,
1: ja,
0: och göra olika saker som man vill. Vi får se vad det kommer att vara för roliga saker man kan låna.
1: Ja.
0: För att det finns ju mycket som man kan göra som är kul. Kasta frisbee kanske.
1: Ja.
0: Det är inte så där som man behöver kravla ner på backen.
1: Eller om de har möjlighet att man kan spela boll på gräsmattan.
0: Mm. Det ska inte vara så dumt. Eller cricket. Heter det, va? Cricket.
1: Ja, cricket. Ja, men det ska man ju svara på hästar. Med cricket.
0: Nej, men det här som man... Du vet vad jag menar. Ja. Man slår genom ringar. Så att det finns mycket saker man kan titta på,
1: oh ja,
0: tror jag säkert. Men jag tror också att det kan bli kul att göra lite andra träffar ut på byn.
1: Ja.
0: Man kan promenera kanalen till Ekbacken. Man kan sitta i järnvägsparken och prata.
1: Ja.
0: Och det pratar vi ju om med Britt och Claire, att det som vi saknar i Järnvägsparken, det är ju bord och stolar att sitta vid.
1: Ja.
0: Vi är ju inte i den åldern precis som älskar att sitta på backen. Vi ska ju upp sen också.
1: Ja.
0: Och då får vi väl skicka efter hjälp när vi ska upp, sa jag.
1: Ja, det finns ju en stengärdsgård där uppe.
0: Ja.
1: Runt planteringen, men den är inte heller så rolig att sitta på.
0: Nej. Men om det blir så att vi planerar att vi ska vara där, då får vi väl låna lite bord och stolar och ta med oss.
1: Ja.
0: Det är inte värre, men det är så.
1: Nej.
0: De är inte så tunga, så att det går väl bra.
1: Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror att det finns mycket. Men sen finns det ju andra saker man kan göra också. Man kan åka lite halvlånga utflykter. Man kan åka till Linnés Hammarby.
1: Ja.
0: Som är väldigt fint. En väldigt fin trädgård. Och där man också kan promenera runt. Och det finns kafé. Och det finns lite saker att göra.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju inte så himla långt, det är strax innan Uppsala.
1: Ja,
0: mm.
1: Och när man ändå är i Uppsala så skulle man kunna tänka sig åka på Lennarkatten, lilla museijärnvägen.
0: Ja, det kan man göra.
1: Den är ju väldigt trevlig, jag har åkt den flera gånger med mina barnbarn och det är väldigt roligt att åka.
0: Ja.
1: Och där skulle man ju kunna, om vi kunde komma överens om att vi kanske är ett antal, så kan vi ta två bilar upp och åka tillsammans ett gäng.
0: Mm, absolut. Det kan man göra.
1: Men det får vi ta upp när vi har vårt planeringsmöte här nu. Och se om vi kan ordna något sånt gemensamt.
0: Precis, för det finns ju mycket sådana här saker som är väldigt trevliga och som inte är allt för dyrbara.
1: Ja, visst.
0: Och det finns ju så mycket mer om man nu tittar på Uppsala. Man kan ju titta på slottet också.
1: Ja.
0: Som är historiskt
1: kul. Och domkyrkan.
0: Ja, precis. Klättra upp i domkyrkotornet. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, upp kanske man kommer, men så ska man ner sen också.
1: Ja, visst, det är det värsta. Mm.
0: Ja, för det är inte så jättebra trapp att gå i.
1: Nej.
0: Men som sagt, den domkyrkan i sig är ju väldigt fin i alla fall.
1: Ja, oja.
0: Så är det, och det finns mycket man kan titta på andra saker också om man vill, om man kommer dit. För det finns mycket kulturella hus i Uppsala.
1: Ja.
0: Mm. Så är det, men nu ska vi vara lite kulturella med musiken, hör du, tror jag. Så att nu ska vi lyssna på en gammal dans, ja, en gammal Striplers låt. Får se om det är någon som kommer ihåg den. Jag tror de flesta av oss kommer ihåg den från när vi var unga.

0: Ja, Summertime.
1: Ja.
0: Mm. Och du kände inte igen den alls?
1: Nej.
0: Nej, det var väl ingen sån där jättehit för dem.
1: Nej, utan det var väl mer ens... Och dessutom var jag nog mest intresserad av Elvis på 60-talet.
0: Ja, det var väl jag i och för sig också. Men jag lyssnade på mycket, allt annat också. Ja. Jag tyckte det var... Ja, det är kul med lite olika musikarter, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men vi pratade om vad man kan göra om man inte vill åka iväg i grupp. Så finns det ju väldigt mycket man kan, egentligen kan göra. En sak som jag tycker var lite spännande, det är om man är konstintresserad. Att måndagen är det gratis på Liljevalls.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Ja. Nej, men jag läste det på deras hemsida och det var ju jättespännande, ja, att man har det. För att normalt brukar det ju vara stängt på måndagarna, ja, på museerna. Men som sagt, det har de inte, så att det kan ju vara någonting. Om man ändå är på Liljevalchs så kan man väl ändå ta en sväng på Gröna Lund eller på Skansen.
1: Ja.
0: Så att, för det är ju också sånt där som är skojigt.
1: Ja, är man pensionär så är det gratis inträde på Gröna Lund.
0: Är det det?
1: Jajamän.
0: Ja, ja, det låter ju så. Det visste inte jag däremot. Jag är ju inte så där förtjust i att åka såna här grejer och sånt. När jag går på Gröna Lund så är det om de har någon bra artist eller så blir det mest köpa lotter och skjuta och greja.
1: Oh.
0: Men nej, det där med att åka, det har aldrig varit min melodi. Jag blir väldigt åksjuk, måste jag säga.
1: Nej, jag tycker det är väldigt roligt med de här karusellerna som går lite upp och ner. De har ju kul.
0: Åh, vad hemskt. Nej, det är ingenting för mig. Absolut inte. Så är det. Men man kan ju åka, vill man åka på lite längre utflykter så kan man ju åka söder om stan. Ja. Finns det ju mycket att se. Nu kommer jag inte ihåg vad det här slottet heter där man har såna mycket kakor och grejer. Men som sagt var...
1: Det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, precis. Men det finns någonstans söder om Södertälje i alla fall. Så att... Men vi kan inte behöva komma ihåg allting här.
1: Nej.
0: Vi får ursäkta oss med åldern.
1: Åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, gör ju den. Så är det. Men som sagt, man kan ju åka till Trosa.
1: Ja.
0: Om man vill se en liten mysig liten stad. Faktiskt.
1: Och där kan man ju gå på väldigt fina kaféer också. Mm. I Trosa.
0: Ja. Det kan man göra. Och det är också en mysig liten stad att göra utflykt till. Så visst, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi får väl se om vi kommer på fler tips med tidens gång när vi sitter här och pratar. Men som sagt, vi ska ju ha en planeringsdag här framöver och då tänker vi ju planera hela hösten.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara så att ni som lyssnar kan väl... Kommer ni på bra idéer och saker som ni tycker att PRO ska göra i Åkersberga så hör av er för 17.
1: Ja.
0: Väldigt så omgående. Det finns alltid möjlighet att stoppa in någonting extra.
1: Ja, och det enklaste ni kan göra, ni som har e-mail, ni kan ju skriva då till Åkersberga@pro.se.
0: Mm, absolut.
1: Så det är jag som bevakar den postlådan, så att jag har direkt kontakt med styrelsen inför planeringen, så att mejla gärna idéer och tankar.
0: Ja, det skulle vara jättekul om man gjorde det. Så att vi får väl se vad vi kommer fram till. Men jag hoppas vi hittar mycket aktiviteter som inte kostar allt för mycket till hösten. Ja. Så att alla kan vara med och känna att delaktiga, att vi inom PRO gör någonting kul tillsammans. Ja, visst. Så att vi får väl se också hur vi ska fixa till det här med pubkvällarna på torsdagarna. För då får de lite extra piff på dem så att ännu fler kommer.
1: Ja.
0: Mm. Så att vi tar gärna emot tips och idéer om allt möjligt.
1: Ja, och även om ni har någon idé om någon studiecirkel ni skulle vilja driva eller delta i, hör av er så ska vi se vad vi kan ordna i samarbete med ABF.
0: Absolut.
1: För de är intresserade av att stötta oss både med medel, så pengar så att säga, lokalhyra och utrustning, studiematerial. Men som sagt, vi har lite svårt i styrelsen att titta på vad vi ska göra och veta vad ni vill göra.
0: Ja, det är väl det som är svårast att veta. Vad vill ni göra i PRO, ni som är medlemmar? Vad vill ni ha för typ av cirklar? Vad vill ni ha för aktiviteter? Och det här med cirklar, man kan egentligen ha cirkel om precis var som helst.
1: Ja.
0: Och man behöver inte vara mer än fem stycken. Ja. Så att har ni idéer om vad ni skulle vilja göra och har kompisar som vill vara med, så hör bara av er. Så tar vi kontakt med ABF och ser till att det blir någonting utav det hela.
1: Ja.
0: Mm. För lokaler har vi ju, så det är ju inte något större problem.
1: Nej, och i värsta fall så kan man ju vara i Folkets hus. Och sen vi kan till exempel tänka oss att vara i våran samfällighetslokal. Om det skulle vara så på Simborgavägen. Mm. Om man är en lite mindre grupp.
0: Ja, och det beror på vad man ska göra också.
1: Ja, ja.
0: För jag menar, vill man göra, en del kanske vill hålla på med något, ja, enklare hantverk eller något.
1: Ja.
0: Och då behöver man ju inte ha så stora lokaler.
1: Nej.
0: Så vi får väl se vad som händer. Ja. Men det skulle vara jättekul om det blev någonting.
1: Ja.
0: Verkligen. Men nu ska vi vara så jättekul och nu ska vi ta lite musik igen, hörru du. Och nu har jag hittat någonting som vi kommer att tröttna på här i sommar, tror jag. I alla fall den ena delen utav låten. Så får vi se. Den andra delen, den kan jag tycka lukta jättegott. Men Karl Anton med maskros och kärdoft.

0: Jo du, vad tycker du om maskrosorna?
1: Jo, de är vackra att se på men hopplösa när de har vistat.
0: Jo, jag håller med dig. Men samtidigt så när de är i full blom innan de börjar vissna så är de ju jätteviktiga för insekterna.
1: Ja, våra. Ja. Oh, ja.
0: Så att vi brukar låta våra maskrosor blomma över. Sen när de ska bli till och slut med de här fröna, då plockar vi bort dem. För att vi vill inte ha fler.
1: Nej.
0: Men nej, men de är faktiskt vackra egentligen.
1: Ja, de är fina. De lyser så gult och fint.
0: Ja, absolut. Och tjärdoft, vad tycker du om det då?
1: Ja, jag tycker om det. På båtar tycker jag det är kul. Mm. Väldigt gott luktar. Men som sagt, det kan bli för mycket med det.
0: Jo, men, nej, men jag tycker det luktar så himla gott. Alltså tjärdoft, det är sommar. Men det är väl för att jag är van med att alla båtar som både farfar och min pappa de har haft så har ju varit kära, det är träbåtar.
1: Ja.
0: Och det är en fantastisk doft utav det, det måste jag säga. Så är det.
1: Ja.
0: Men som sagt, när vi pratar om det här så när jag lyssnar på det så kommer jag på ett ställe som jag tycker är väldigt fint att åka till. Och om man åker mot Enköping så kommer man ganska långt innan man kommer till Enköping så står det Gränsöö.
1: Jaha, ja.
0: Det är ett slott och de har enorma äppelodlingar.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och så på när det är dags att skörda äpplen då kan man faktiskt åka dit och få köpa äpplen. Många olika sorter, ja. Och ganska mycket som man vill ha. Men de har också ett fint litet museum. De har ett café och restaurang och man kan se slottet och man kan gå runt där och titta också. Det är väldigt vackert där. Ute vid, jag vet inte, det måste ju vara Mälaren det ligger i.
1: Ja, det är väl det, alldeles där man kör på broarna över kanalen som är där på Enköpingsvägen.
0: Ja, men det här ligger, det ligger, vad ska säga, mitt emellan Bålsta och Enköping.
1: Ja.
0: Och det, men det är en underbart härlig kringelkrokig väg ut i Gränsöslott.
1: Ja.
0: Men det är värt det och man behöver ju inte köra så fort.
1: Nej.
0: Och det är en väldigt fin utflykt att kunna göra.
1: Ja.
0: Faktiskt. Och sen kan man ju också handla olika produkter som de gör utav sina äpplen.
1: Mm.
0: Om man är intresserad utav det och sådär. Så att ja, det är verkligen någonting att rekommendera också. Och om man då vill ha sina barnbarn med och sådär, då kan man ju göra också en avstickare sen på hemvägen till Åbergs museum.
1: Ja.
0: I Bålsta som är jättekul att gå på.
1: Ja, det är roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket saker som är roliga för barn att göra när man kommer dit också. Bland annat så har han ju, ja vad heter det? Arne och Bananen, de har gjort en liten djungel där de kan leka i och så här, som påminner om det. Så att, och det är ju kul på sommaren också när man får hand om sina barnbarn.
1: Ja visst, oja.
0: Så att så är det. Men jag vet inte, åt det hållet vet jag, och klart, det är inte så långt att åka till Enköping heller.
1: Nej.
0: Och det är ju parkernas stad.
1: Ja, verkligen.
0: Hur mycket fina vackra parker som helst. Jag vet hur många de finns, det är 25-30 stycken.
1: Ja, jag tror det är någonting sånt.
0: Mm. Jag har varit dit och gått i de här parkerna och de är så vackra och det är verkligen väl också ett besök att göra en utflykt till och jag förstår inte hur man har lyckats få dem så fantastiskt vackra och välansade och putsade hela tiden.
1: Ja, men det är väl så att den kommunen är inte lika snål som vår kommun.
0: Nej.
1: De har liksom råd att smycka ut sig och sköta sig på ett helt annat sätt.
0: Jo, men parkerna är ju gamla också. Så jag tror att det har varit så att man har bevarat allt det här som man har byggt upp för många, många år sedan. Och det är också en fin utflykt att kunna göra.
1: Ja. Tyvärr bara så behöver man bil för de allra flesta.
0: Man kan faktiskt åka tåg till Enköping.
1: Ja, men det är lite knöligt att ta sig in till centralen och sen på tåget dit.
0: Men det är värt besväret.
1: Ja, det kan det vara i och för sig.
0: Ja, jag tycker det är kul att åka tåg också.
1: Ja.
0: Mm. Så att visst kan det väl vara så. När vi pratar om att åka tåg så det vart ju inget av med att resa till Gävle till tågmuseet, järnvägsmuseet.
1: Nej.
0: Men man kan ju faktiskt ta tåget och åka dit och titta själv.
1: Ja,
0: man är väldigt intresserad av järnvägsmuseet. Och det finns ju väldigt mycket fint att se i Gävle också.
1: Ja.
0: Det finns finns ju också en jättefin gammal park, Boulogneskogen.
1: Ja.
0: Som påminner om Boulogneskogen i Paris.
1: Ja, visst.
0: Den är ju gjord efter, med den som modell, vad jag kan förstå.
1: Ja, det är den. Det är därför de har lyckats döpa till samma namn.
0: Och sen har man ett fantastiskt fängelsemuseum.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt väldigt kul att gå dels i den gamla delen där man får gå ner och titta hur det ser ut. Och sen får man ju gå i den lite nyare fängelsedelen som nu är, inte är fängelse, utan man har ju gjort ett nytt fängelse utanför stan. Men det är jättespännande och kul att gå där. Jag kan berätta, jag har faktiskt jobbat på det där fängelset en gång i världen. Jag gjorde min praktik när jag gick på lärarhögskolan. Man skulle göra en samhällspraktik. Och sen fick jag sommarjobb där.
1: Jaha.
0: Och det är ett spännande gammalt.
1: Verkligen.
0: Det är väl byggt någon gång på, kan det vara 30-talet.
1: Ja.
0: Så att det är värt också att se hur det såg ut på den tiden.
1: Ja.
0: Det är inte alls som det ser ut i ett fängelse idag.
1: Nej.
0: Så att det finns mycket att se. Som inte, det är inte heller så lång väg att åka om man åker till Gävle. Om man har tillgång till bil eller om man tar. Det går ju bussar också nu för tiden.
1: Ja.
0: Och även tåg. Så att visst, det finns mycket. Men med det så är det väl dags med lite musik igen, hörru du. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Nu har vi spelat. Nu ska vi ta en kärleksvisa med Stefan Sundström. Gillar du honom?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då får du tänka på det nu då.

0: Ja, det var Stefan Sundström. Jag tänkte på en sak när vi pratade om utflyktsmål. Du har ju barnbarn som inte är så alltför gamla.
1: Ja.
0: Har du varit till Norrtälje, till Vikingabyn med dem någon gång?
1: Nej.
0: Men det borde du ta och göra.
1: Ja.
0: För den är ju, där får man ju uppleva verkligen hur man både lagar mat, hur man slogs och hur man levde.
1: Ja.
0: Och hur man gjorde andra hantverk. Så att det är faktiskt en jättefin upplevelse.
1: Ja.
0: Och en historisk, man lär sig också hur det var.
1: Det är något att fundera på.
0: Precis, för det man lär sig mer än vad som står i historieböckerna om vikingatiden. Där, så att det tycker jag man verkligen ska kunna göra om man har barnbarn i den åldern, så tycker jag att det är kul.
1: Ja, jag kan säga att jag har lite glapp på barnbarnen. Den näst yngsta är 24 år och den yngsta är 8 år.
0: Ja.
1: Så det är 8-åringen och 10-åringen man skulle kunna ta med sig.
0: Ja, precis. Det är absolut lämplig ålder för dem. Men det är även så att man som vuxen tycker det är jättekul att få vara med och delta i det här. Att man får ju faktiskt vara med och göra saker som de gör. Så att verkligen, gör det. Du har väl ett barnbarnsbarn också?
1: Ja.
0: Så du har ju ett litet gäng du kan ta med dig.
1: Ja då. Men han, 3-åringen tror jag är lite för liten.
0: Ja, kanske det.
1: Han är nog mer för att springa som en galning runt, runt, runt.
0: Och då kanske man inte ska göra i en sån här by där det finns lite saker som är kanske lite farliga om man är i den
1: Ja.
0: åldern. Men så sa det var någonting jag kom att tänka på. Herregud, alla ni som har barnbarn i lagom ålder, åk till Vikingabyn och kolla in.
1: Ja.
0: För alla, visst, man kan ju åka till Birka också.
1: Ja.
0: Men det är en ganska dyr utflykt att göra.
1: Ja, det är det.
0: Tyvärr så kostar
1: Ja.
0: det lite för mycket. Men det är också spännande och ligger ju då, man åker ju genom skärgården och så här. Och man har en guide som berättar om öarna och vad som har hänt. Men som sagt var, Vikingabyn i Norrtälje, den är faktiskt härlig och häftig att gå till.
1: Nå något som mina barn tyckte var roligt, det var ju att åka till Grinda på sommaren och bada. Då åka till Vaxholm och så tar man Vaxholmsbåten över till Grinda. Den tar ju bara en tre kvart och köra ut och sen har man hela dagen på sig där ute på Grinda.
0: Precis.
1: Det är jättefint.
0: Ja, och med tanke på det, om man vill åka till Ingmarsö kan man ju åka, Husarö. De
1: Ja.
0: går ju båtar också. Då behöver man bara ta sig till Åsättra brygga på Ljusterö.
1: Ja.
0: Så går det båtturer och det går ju ganska tätt nu på sommaren. Och det är också fina utflyktsställen.
1: Ja, visst.
0: Som man kan vara på. Och på Ingmarsö har man ju fått ett väldigt fint bad nu som är upprustat med hjälp
1: Ja.
0: av kommunala medel i Femsund.
1: Ja.
0: Och det finns väldigt mycket annat också trevligt att göra på Ingmarsö. Nu finns det djur, det finns kossor och
1: Ja.
0: får och i den nya
1: Jag
0: ladugården.
1: tänkte säga, nu har de ju lyckats renovera ladan också efter mycket om och men.
0: Ja, så den är inte renoverad. Det är en helt
1: Ja,
0: ny byggnad uppe.
1: nyuppförd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man kommer så små, jag vet inte om de hoppas att de ska komma igång med lite gårdsförsäljning under
1: Ja.
0: sommaren också. Men alltså det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Sen en grej till som kan vara roligt, det är ostbakeriet i Vaxholm,
0: Ja,
1: Råska
0: absolut.
1: Fredriksborg.
0: Det är det.
1: Men där får man titta i tidningen och hålla utkik på när de har öppet.
0: Ja, precis. Det måste man
1: För
0: göra.
1: det, och sen har de ju på en bit ifrån Oskar och Fredriksborg har de sin försäljning också. Där man kan köpa egentillverkad ost där nerifrån. Jättefin ost.
0: Det är väldigt fin också. Och vill man inte köpa ost så kan man ändå smaka äta
1: Ja,
0: osten
1: visst. Oh, ja.
0: och få lite kaffe eller te till. Så, och de har lite andra goda delikatesser också utöver ostarna. Men som sagt, men det är också en jättefin utflykt att göra. Så är det. Men då ska man komma ihåg att man måste ta färjan över till Rindö först.
1: Ja.
0: Annars så blir det inte någon ostutflykt.
1: Nej.
0: Så att, men ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju fortsätta med nästa färja ifrån Rindö också, över till
1: Ja, över till Stavsnä,
0: Stavsnä.
1: till Gustavsberg och där bortåt.
0: Ja, och då kan man ju komma till, vad heter den stora fina gården då?
1: kommer inte ihåg.
0: Siggesta.
1: Just det, Siggesta. Mm.
0: Som också ett fint utflyktstillfälle att åka till. Där också finns lite olika sorters djur och grejer att titta på. Så nog har vi jättemycket saker i närheten som vi kan göra. Både tillsammans och ensam om man inte har någon att åka på utflykt med. Men jag tror att man kan, på PROs hemsida så kanske man kan efterlysa lite reskompisar.
1: Ja, oja.
0: Mm. Så det vore väl fint.
1: Och apropå PROs hemsida, där kan man ju, nu har vi lite dåligt uppdaterat på våran hemsida för Åkersbergabro. Mm. Men det kommer att bli bättre till hösten. Men ni kan ju gå in på pro.se, för där finns det ju lite allmän information. Och det finns ju möjlighet för er som inte är medlemmar att klicka längst upp till höger, så står det bli medlem. Och då kan man komma in till oss och bli medlem och skriva att man vill vara medlem i Åkersberga PRO.
0: Mm. Och det är jättefint. Ju fler medlemmar vi får.
1: Ja, och dessutom är det så att där kan man ju också gå in och tipsa oss. Man kan ju få en länk där till, direkt till oss i Åkersberga PRO. Mm. Så man kan tipsa på vad vill ni göra och se.
0: Precis. Så är det. Och så att det finns alla möjligheter att kunna komma ut och träffa andra människor och allt genom att vara med i PRO.
1: Ja.
0: För vi är väldigt mycket för den sociala biten.
1: Ja, framförallt på sista torsdagen i varje månad. Nu har vi varit sociala så gott har gått.
0: Mm.
1: Och vi vill gärna ha fler besökare på våra pubbar.
0: Mm. Absolut.
1: Där sitter man och pratar med varann och man har trevligt och träffar nya bekanta.
0: Absolut.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är lika med våra medlemsmöten också en gång i månaden. Ja. Det är också väldigt mycket social samverkan. Man pratar med varandra och umgås.
1: Ja.
0: Så att du ska inte vara rädd för att det är tråkiga långa möten på medlemsmötena. Utan det är kort information oftast och sen har vi bara trevligt tillsammans.
1: Ja.
0: Ibland kommer det någon från kommun och pratar. Ibland har vi lite underhållning. Det beror lite på vad vi känner för att plocka in.
1: Ja.
0: Så att det mesta inom oss, inom PRO, handlar ju faktiskt om den sociala biten. Att den är så viktig när man blir gammal.
1: Ja.
0: Så att man inte hamnar utanför samhället.
1: Ja.
0: För det är ju jättetråkigt att göra det. Sen så kommer vi väl vara PRO och driva lite kampanj här under valrörelsen, det vet vi. Och det gäller alla partier att se till att vi får igenom saker som är viktiga för PRO.
1: Ja visst, som är viktiga för oss äldre kan man säga.
0: Precis.
1: Det handlar om boendefrågor, det handlar om i stort sett allting, vårdfrågor och allting. Mm.
0: Vården är ju jätteviktig att handla. Och lika boende, att vi får ett boende som är anpassat och lagom dyrt som vi har råd med.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt viktiga frågor som vi har framför oss.
1: Ja.
0: Så får vi se vad som händer. Och framförallt kanske många av oss önskar sig lite högre pension också.
1: Ja, verkligen.
0: För alla PRO-are har inte haft ett bra jobb så de får en hög pension.
1: Nej.
0: Och där måste man ju se till att alla har någorlunda så att man kan hänga med.
1: Ja, det måste ju finnas en bottennivå som är rimlig. Precis.
0: Ja, en bottennivå som är så pass rimlig så att den räcker till hyra, till mat och nöjen.
1: Ja, visst.
0: Så att det är viktiga saker och jag vet att man driver en kampanj som säger kryssa en PRO-are på listan.
1: Ja.
0: Mm. För att vi är inte så många PRO-are som sitter i fullmäktige och i regioner och i riksdagen.
1: Nej.
0: Utan vi behöver bli fler som kan driva våra frågor. Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Men ni kommer att upptäcka det här. Kraven kommer. Och det här kraven ställer vi till alla partier.
1: Ja.
0: Oavsett var de står någonstans. Så tycker vi att det här är viktiga saker. För alla, oavsett vad man tycker och vad har för ideologi, blir vi ju gamla och beroende av pensionen. Så är det. Men med det då så får vi väl sluta det här programmet och önska alla en härlig sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, och så kommer vi att höras igen med ordinarie program efter 19 augusti.
1: Ja.
0: Ska vi säga. Och jag tänkte att vi skulle väl avsluta med Ove Törnqvist och Rumba i Engelska parken.
1: Ja, det låter bra det.
0: Mm.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var The Game People Play med You South som inledde veckans program. Vi fortsätter med Marina Rocco Granata. Som vanligt känner jag dig mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!

Veckans citat. Som tidigare nämnts, nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ytterligare ett ordspråk i modern tappning. Hårt arbete lönar sig i framtiden. Lathet lönar sig nu. Vi tar och lyssnar på Canned Heat, Future.

Idag, onsdag den 19 augusti, har Magnus och Måns namnsdag. Magnus är ett mansnamn, ursprungligen ett latinskt tillnamn med betydelsen stor, till exempel Carolus Magnus, Karl den store. En kortform är Måns. Den finskspråkiga motsvarigheten är Mauno eller Maunu. Enligt Snorre Sturlason bars namnet första gången av Magnus den gode, som fått namnet efter Karl den stores tillnamn. Äldsta belägget i Sverige är från 1100-talet genom ristade runor på väggen i Bringetofta kyrka i Småland. Herre Magnus. Namnet finns också i en runinskrift på ett rökelsekar i Angelstads kyrka, också i Småland, från omkring år 1400. Magnus Diakomus gjorde mig, Gud signe honom. Magnus var ett modernamn i Sverige på 1960- och 70-talen, minskade sedan något i popularitet men har nu ökat igen. I Sverige har Magnus namnsdag 19 augusti, och det är helgondagar för Magnus av Agnini och Magnus av Avignon, som levde på 200-talet respektive 600-talet efter Kristus. Namnet infördes på dagens datum 1702 och har funnits där sedan dess. Grattis! Mansnamnet Måns är en sydsvensk variant av Magnus och har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Betydelsen är den store. På norska stavas namnet Måns med O. Den danska formen är Mogens, vilken har ett uttal snarlikt den svenska. Måns har ökat i popularitet ända sedan 1960-talet och var på 1990-talet något av ett modenamn. Namnet har i alla tider varit vanligare i Sydsverige än i resten av landet. Bland de yngsta är Måns ofta ett av de vanligaste namnen i flera sydsvenska kommuner. Namnet förekom på 1790-talet på 11 maj, men utgick sedan. 1986 infördes det på dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi lyssnar på namnsdagskillen Måns Zelmerlöw, Revolution.

Den 19 augusti 1252 fäster Birger Jarl och ärkebiskop Jarler sina sigill under ett brev som är det näst äldsta kända exemplet där Stockholm nämns i skrift efter ett annat brev som utfärdades månaden före och det första med ett exakt datum. Dessa båda brev gör att 1252 har kommit att räknas som året för staden Stockholms grundande. Även om ett samhälle med samma namn har funnits på platsen även tidigare. Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagen. Stockholm i mitt hjärta är en sång om Stockholm, skriven av Lasse Berghagen på beställning från Ulf Adelsson, som ville ha en ny sång om Stockholm när han skulle tillträda som landshövding för Stockholms län 1992.

Den 19 augusti 1883 föds Gabrielle Bonheur Chanel i franska Saumur. Efter att fadern har övergett familjen och modern dött hamnar hon på barnhem. Där lär hon sig att sy och efter en kort tid som varietéartisten Coco blir hon istället modeskaparen Coco Chanel som startar med hattar men snart även tillverkar kläder, smycken, handväskor och parfym. Chanel med Tyla.

0: Den 19 augusti 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Kiosktelefonering ska bli billigare". Det är meningen att man så småningom ska sänka avgifterna i Telefonverkets kiosker till 10 öre istället för 20. Men förändringen kan inte komma till stånd så länge de nuvarande apparaterna finns kvar, ty expeditionskostnaderna är då allt för stora. En telefonist måste nämligen följa alla samtal för att kontrollera att man kommer fram till det begärda numret. Telegrafstyrelsen ämnar emellertid skaffa automatiska apparater i vilka den lagda avgiften faller ut igen om numret är upptaget eller ingen svarar. Tidpunkten när detta ska ske har man emellertid inte fixerat än. Telefonannonsen, Jan Myran Myrehed.
1: Är det här det ringer? På scen? Förlåt mig ett ögonblick, förlåt.
2: Ja, hallå, det är scenen. Hallå? Ja, hej älskling, är det du? Ja, men du, jag har bett dig att inte ringa till jobbet, hörru. Ja, nej, du vet, jag har det som körigast just nu, ser du. Ja. Vadå? Va? Jo, resten av julskinkan ligger längst ner i kylskåpet. Ja, just det, längst ner, där jag brukar grönsaker, där nere la jag den, ser du. Ja, du hittar den säkert. Just det, ja, va? Jo, det går fint, så det är hemskt trevlig publik och glada. Och det är jättehärlig stämning, ja. Jag ska hälsa så mycket från killarna i bandet, ja. Ja, just. Du, jag måste sluta nu, du är så irriterad när man tar privatsamtal så här, så. Ja, hej då.

0: Den 19 augusti 1961 rullar en förarlös Volvo PV544 nedför en backe i Lysekil, in i södra hamnen och över kajkanten. Sannolikt skulle den ha hamnat i vattnet om den inte hade stött emot ubåten HMS Bevern som ligger förtöjd där. Detta är världens enda hittills kända krock mellan en personbil och en ubåt. Ubåt till salu, Kjell Grundström.
1: En ubåt till salu, jag såg i en annons. Jag läste det i blaskan en gång. Fast jag var på kontanter som vanligt för en ons. Jag skickade in ett svar och en sång. Att segla upp på Fyrisån i undervattensbåt, säg vore inte det någonting för mig. Att ligga där på botten in vid dombron i försåt och spana om det kommer någon tjej. Och sedan dyka upp och fråga fröken som jag nyss fått se ut i mitt bergsskåp.

land. På färden ut för Islands fallet slut. Vi riktar sen kanonerna mot klustret upp på stranden.

0: säg, vore inte det någonting för mig?
1: Den 19 augusti 1989 öppnas gränsen i 3 timmar mellan Ungern och Österrike nära staden Sopron. Hundratals östtyskar passar på att fly till väst. Det är en fredsdemonstration som kallas den paneuropeiska picknicken och räknas som första steget i järnridåns fall. Knappt 3 månader senare faller Berlinmuren. South of the Border, Frank Sinatra.

Inför surströmmingspremiären den 19 augusti har Norrbottens Gille undersökt årets produktion och kommit fram till följande utlåtande. 100 flugor kan väl inte ha fel. Flugor, mygg och skit, blackjack.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Nature Boy med Lisa Ekdahl och Peter Nordahls trio. Självklart Christer, den kommer här.

Internationella dagen för humanitärt arbete infaller årligen den 19 augusti. Dagen instiftades av FN för att hedra hjälparbetare som har mist livet i tjänsten och för att hylla alla de som arbetar med att rädda liv och ge skydd åt människor i kris- och katastrofområden. Datum och syfte har sitt ursprung i bombdramat mot FNs högkvarter i Bagdad den 19 augusti 2003, då 22 människor dödades. Dagen fungerar som en viktig påminnelse om de risker som hjälparbetare utsätts för och lyfter samtidigt fram behovet av skydd för civilbefolkningen i krigszoner. Working Class Hero, Marianne Faithfull.

0: Internationella orangutangdagen infaller årligen den 19 augusti. Dagen uppmärksammas för att sprida kunskap om de utrotningshotade människoaporna på Borneo och Sumatra, samt för att belysa hoten de står inför, såsom skogsskövling och palmoljeindustrin. Orangutangen, vars namn betyder skogens människa på malajiska, är en av våra närmaste släktingar. Det finns tre arter av orangutang och alla är akut utrotningshotade. Too much monkey business. Elvis.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go try it, you can pay me next week.

Årets stora flyghändelse är jubileumsflygdagarna 2026 som arrangeras 22-23 augusti på Malmens flygplats i Linköping för att fira flygvapnet 100 år. Hitta all praktisk information och programpunkter på Försvarsmaktens evenemangssida eller via Visit Linköping. Evenemanget bjuder på ett fullspäckat program med historiska flygplan, moderna JAS 39 Gripen och internationella uppvisningsteam från bland annat England, Tyskland och Italien. Vikingarna, flyg fri!

Världsfotografidagen infaller varje år den 19 augusti. Dagen firar fotokonstens historia, hantverk och vetenskap. Datumet valdes för att fira att den franska regeringen köpte patentet för daguerreotypin, världens första framgångsrika metod för att skapa permanenta fotografiska bilder, den 19 augusti 1839. Många fotografer världen över delar med sig av en utvald favoritbild som representerar deras värld genom att använda den officiella hashtaggen World Photography Day i sociala medier. I närområdet

brukar institutioner som Fotografiska i Stockholm anordna specialarrangemang, seminarier eller workshops för att hylla bildjournalistik och fotografering. Gulnat gammalt fotografi, Donnes.

0: Tjena, jag heter Robin Bengtsson och jag lyssnar på Radio Österåker varje dag, dygnet runt, året.
1: Elitserien i hockey startar lördagen den 19 september med en full omgång. Jag tänkte börja spela upp elitserielagen i hockeys kampsånger och vi börjar väl med de svenska mästarna Skellefteå AIK. Skellefteå tar i premiären emot Brynäs på

0: Välkommen till Studio 3.
1: Tack så mycket.
0: Lars-Göran LG Elm.
1: Tackar, tackar.
0: Vi har nyss hört en låt.
1: Ja, vi började med Hank Marvin som spelade Windmills of Your Mind, som kommer ifrån filmen Äventyraren Thomas Crown.
0: Den var jättebra. Trevlig.
1: Absolut.
0: Väldigt trevlig. Men vi tänkte vi skulle prata, jag kan ju säga att jag heter Marie Ende och vi ska prata lite om munskänk. Vad är munskänk för någonting?
1: Ja, en munskänk, ja det är ju faktiskt en förening naturligtvis här, och munskänkarna, vi provar olika viner och lär oss mera om viner och kulturen kring det hela. Och munskänkarna från början var väl egentligen de som fick smaka på maten för kungar och så. Och om de se om det var förgiftat eller inte.
0: Mm. Ja, för det var ju förr i världen så drack man ju väldigt mycket till maten. Gör vi det fortfarande, tycker du?
1: Ja, men det gör vi nog, skulle jag vilja säga. Och vin dricker vi väl mera. Jag tänker när jag var ung och i mitt föräldrahem så dracks det ju inte speciellt mycket vin, inte även om man drack till maten, och var det något efter så var det groggarna som kom fram. Så vinet, det kom ju väldigt sent och jag tror att vi har ändrat våra vanor väldigt mycket med att mycket mera med att dricka lite civiliserat vin.
0: Men visst är det också så att det har exploderat med vin. Utbudet. Det kommer ständigt nya viner och varje fredag så lanseras den på tillfälliga sortimentet. Vad säger du? Är det bra eller är det mindre bra eller vad?
1: Ja, det är ju lite svårt att hänga med nästan. Det är väldigt mycket som kommer, men jag tycker att det är bra. Vi har ju en bra tidning inom munskänkarna som kommer ut också och presenterar och har testat och tycker om de liksom är prisvärda eller inte. Så det tycker jag är bra. Och sen så kan man ju inte kanske köpa och testa allting själv. Men det är ju därför vi har våra provningar också. För det är ju ett sätt att prova viner som man normalt inte köper annars.
0: Just det, vi ska ju prata lite om munskänkan i Åkersberga. Som är en förening utav många i hela Sverige. Vi är en ganska stor rörelse av vinintresserade människor runt om. Men hur länge har du varit med?
1: Jag har varit med ganska länge nu. Jag började 2012, så att det är drygt 14 år. Och det var ju lite, varför började jag då, kan man ju undra. Jag har hållit på och sportar lite, så jag har gått på Friskis och Svettis. Hur konstigt det än låter så har ju det en liten samhörighet med munskänkarna i Åkersberga, för det var folk därifrån som startade just själva Åkersberga föreningen för munskänkarna, där man var i Täby annars. Så att när vi hade jumpat och grejat så var det ju samling i bastun i vanlig ordning, och där var det ju mycket snack om att komma med och prova det här och hoppa på det hela. Så att,
0: över
1: det var så
0: öl och korven i bastun eller?
1: Ja, det var inte så mycket öl och korv där inte, utan det var bara rent vagning.
0: Ska vi lyssna på nästa låt?
1: Det kan vi göra. Då tänkte jag att vi tar och lyssnar på, kanske inte så vanligt att det spelas här i den här radion, men jag är ju körsångare, så jag tänkte att vi ska lyssna på ett körverk. Mozarts Requiem är ifrån, och det är låten som heter Lacrimosa.

0: Alltså, det här var ju helt underbart för mig som inte är körsångare men som gillar musik. Varför valde du just den här?
1: Ja, men en anledning är ju att när jag sjunger i kör här nu ganska länge också. Jag började att sjunga kör 87. Så det har blivit lite olika körer och då har vi haft förmånen att få sjunga såna här större verk. Så att jag tror att det är 7 gånger jag har sjungit den här. Jag började som bas egentligen och har sjungit den som bas 4 gånger men som tenor 3 gånger. Så att jag tyckte att det var lite kul att återuppleva det.
0: Det låter ju som att när du var med i en förening så blev du kvar i föreningen. Så vad är hos munskänkarna som lockar att du faktiskt är kvar som medlem och också styrelsemedlem?
1: Ja, men jag tycker att det är en trevlig social samling det här när vi träffas på våra provningar som vi har. Allra helst fredagsprovningarna som oftast innebär att vi har en föreläsare som pratar om det vi ska gå igenom, om det är en druva eller om det är ett land eller vad det är frågan om. Och sen så är det mat till där också. Och då är det ju väldigt roligt att träffa lite nytt folk och även andra som man inte ser varje dag, men man träffar dem på munskänkarna. Så det är väldigt socialt och trevligt.
0: Ja, och jag vet ju att det är ju verkligen så att det är olika personer som kommer vid olika tillfällen. Så hur många har vi egentligen som medlemmar? Har någon kläm på det?
1: Jag tror att vi i dagsläget ligger kring 180 medlemmar.
0: Fantastiskt.
1: Det är jättebra. Det kom 2 nya här i veckan precis. Så att, tackar vi för.
0: Vad får man för medlemsavgiften då? För den är ju... Hur mycket den och vad får man, tycker du?
1: Bra fråga. Jag tror att medlemsavgiften är 450 kronor nu för tiden. Jag håller inte 100 pajel på det. Men man får ju vara med på alla provningar. Man får en tidning, en vino. Och man kan även på hemsidan ligga och titta och söka på material kring viner. Och sen så får man ju möjligheten att gå på alla våra provningar och våra utbildningar också. Och det får man ju då mejlledes information om. Mm.
0: Ska vi ta nästa låt?
1: Ja, men det kan vi göra. Då får det bli lite svenskt. Och den här gången Björn Skifs, Håll mitt hjärta.

0: Det här med att hålla mitt hjärta, man kan nästan säga att vinet finns med i ditt hjärta, eller hur?
1: Ja, det kan man väl kanske säga. Ja, jag vet inte vad jag ska säga kring det egentligen.
0: Du tycker om vin?
1: Och ja,
0: det,
1: jag tycker om vin.
0: Det kanske är det som är grunden för att vara med här.
1: Ja, ja, men man bör ju vara lite intresserad, absolut. Jag startade ju inte för att jag var jätteintresserad i sig, utan det var ju att jag blev påtalad att det kunde vara bra. Och sen så blev min sambo Maja också väldigt intresserad, för det var samma snack i dambastun på Friskis. Det är där det händer.
2: Okay.
1: Ja, men i alla fall så, och hon började och gick en druvkurs, och då tänkte jag liksom, men då hänger jag på också, fast jag gick inte någon kurs, men jag var med, och så tänkte jag, får vi se hur det är, för att liksom hade ingen annan än de på Friskis, men tidigare i livet någon som har varit i bundskänk, och så jag hade ingen större uppfattning om vad man behövde och hur man skulle vara för att vara munskänk liksom. Men jag gick med, och det var ju, man behöver ju inte ha några förkunskaper alls, utan det är ju det som är det fina. Man lär sig ju dels de kurser vi har, då kan man ju lära sig väldigt specifikt om de olika bitarna, och annars är ju varje provning är ju också en typ av lektion där man lär sig om just det ämnet som är då. Så att jag tycker att det är väldigt trevligt, och att man blir bättre på att känna igen viner. Jag har en ganska dålig näsa, så att känna igen allting på näsan tycker jag är lite svårt. Utan jag brukar dofta och tycka att jag känner det speciellt, och så dricker lite då och tar in det i munnen. Och då kan jag känna lite mera, och då kan jag gå tillbaka till näsan och känna, ja, men det finns där också i doften. Så ofta så hänger det ju ihop lite sådär. Så att jag tycker att det är spännande, och man är lite nyfiken hela tiden. Så att det är inget som man blir uttjatad eller trött på, tycker jag, utan det är alltid lika spännande.
0: Det är alltid massor med nyheter också, alltså det nya viner som man inte har en aning om, eller länder eller regioner.
1: Ja, eller det är ju lite blandat. Ibland är det ju något som man tycker att det här är min favorit, och det kan man mycket om då. Men oftast är det ju som så att man följer en druva i olika världsdelar, eller att man har ett visst typ av vin och följer det via olika årgångar och sådana saker. Så att jag tycker att det är väldigt spännande och intressant, och kanske också framförallt att vi får prova sådana viner som man normalt inte köper. Kanske lite dyrare viner som man tycker att man inte behöver ha till den vanliga fredagskvällen. Men man kanske lär sig att jo, men det var så gott så att det är. Men det är roligt att testa dem också och se att tycker man att det är värt det extra, och ibland så tycker man det, ibland inte. Så att det är lite olika.
0: Jag har ju flera munskänkar, medlemmar som också säger att oj, våra viner kostar allt mer. De där 70 kronors vinerna, de ratar vi nästan idag. Men hur ser du liksom på, hur var det för dig liksom?
1: Ja, alltså genom åren har det nog blivit som så att de viner vi köper hem och dricker normalt hemma har blivit en 20 dyrare lite då och då, och då tycker man att ja, men den här, det märks att man tycker att det är godare. Men jag måste säga att nu jag har testat lite här nu till sommaren, både roséviner och andra viner också som är billigare än, och tycker de är jättebra faktiskt. Så att det finns i alla prisklasser bra viner, absolut.
0: Ska vi ta nästa låt?
1: Det kan vi göra. Då fortsätter vi på Svenska spåret, kör Monica Zetterlund. Sakta vi går genom stan.
0: Åh, den är härlig. Nu kör vi det sakta.

0: det här med att gå sakta. Jag tänker också, hur ska man tänka? Jag tänker så här att jag ska ha middag på fredag. Jag vet vad jag ska äta till mat. Men en del säger att man ska välja vin först och mat sen. Hur tänker du?
1: Nej, jag tycker nog att man kan välja maten först och så hitta ett vin som passar till det. Och där är ju Systembolaget väldigt duktiga på att hjälpa till, och man kan fråga nu för tiden också digitalt då, om man, men alla som jobbar på Systembolaget är ju väldigt duktiga. Och jag tror även att man kan titta lite på de bitarna vad det passar till i munskänkarnas databas.
0: Ja, vad heter den? Och vad hittar jag den?
1: Den heter väl Invino. Och den blir du medlem på, så får du information om den biten. Så att, jag tror att den... Ja, jag kan inte www-adressen sådär. Men man får information när man blir medlem.
0: Det där är ju lite spännande nu. Om man tittar, det är ju väldigt vanligt nu att det finns vinannonser. Köp det här vinet och så. Och jag har noterat här sista halvåret att det står mer än prisvärt munskänkarna står det. Så det står faktiskt till och med i annonser hur vi har, eller vi, det finns ju en provgrupp på munskänkarna på Riks som också provar de här vinerna och sätter då betyg. Och det är ju spännande.
1: Ja, jag tycker att det är fantastiskt bra, för att de går ju väldigt strukturerat tillväga när de ska värdera vinerna som är nya då och presenterar. Och där kan man ju få att ett vin för 100 kronor är mer än prisvärt, medan ett vin som kostar 400 kronor kanske inte är riktigt prisvärt. Sen kan ju den ha en högre poäng, den här som kostar 400 kronor då. Men i förhållande så jag tycker det är ett väldigt bra liksom betyg som de sätter, som man kan gå efter. Och då vet man, jag köper ett billigt vin, men det här är väldigt bra för att vara det vinet. Det skulle normalt kanske ha kostat 20, 30, 40 kronor mera. Så att, ja, det är en bra information.
0: Det är också lite intressant på provningarna att man sitter ju tillsammans 5-6 stycken vid ett bord och så provar allihopa och så börjar man att prata och ja, är man alltid överens?
1: Nej, det är man inte. Det är, alltså, man kan nog komma överens om lite på hur det doftar, att man känner igen att det är blommigt eller det är mörka röda bär eller vad man nu tycker att man känner igen. Men sen om man tycker att det är gott eller inte, det är ju väldigt olika. Och allra helst om det passar sen till det man äter också. För att det är ju en sak att smaka vinet fritt utan någonting att äta till, och hur det är när man tar lite mat till. Till exempel om det är ett vin som har mycket tanniner så att det stramar ordentligt, liksom, så att sitter tungan fastnar på tänderna och så nästan lite jobbigt att dricka när man dricker det rent bara sådär. Tar man det till en god köttgryta eller något sånt där, så då är tanninerna borta och då är det ett helt annat vin. Så det är väldigt spännande det här med mat och vin.
0: Mm. Och du sitter ju i styrelsen. Hur tycker du att... vi ser ju att det är styrelsen som dukar fram och fixar och donar och ja, vi håller till i Folkets hus. Det är också en utmaning, tänker jag, med brist eller ja, begränsningar på sitt sätt. Vad ser du på din roll och hur ser du på styrelsens jobb?
1: Ja, nej, men styrelsen gör ju ett jättejobb. Ja, dels till provningarna då, för då har vi ju först bokat lokalen då och sen så ställer vi i ordning den innan och vi dukar och det finns en matgrupp. Om vi ska ha mat så håller de på att göra ordning mat till det också, eller är det om det är någon tallrik till, men det finns en matgrupp i alla fall, och sen så häller vi upp vinet också. Och efter provningen så städar vi efter oss. Vi diskar och vi städar. Så att det är ju ett litet jobb som vi gör. Men, och som sagt, för köket är väl inte världens bästa. Det funkar. Men, och jag tycker det är ett fantastiskt jobb som matgruppen lägger ner. Och som kan få ihop så bra grejer med de begränsade resurser som finns. Så det måste man säga. Men det är inte så lätt att hitta lokaler heller. Man måste ju säga att läget är bra, Folkets hus, så att det är lätt för alla att komma till, och det finns rotslagsbana och alla grejer, så att, och bussar, så att det tycker jag ändå är bra.
0: Du var inne nyss på att du hade provat massa viner i sommar. Vi skulle på ska avsluta här, så jag tänkte du får gärna komma med något sådär favoritvin, eller kan man säga så, eller något vin som sticker ut som du har provat. Kanske i sommar eller innan, eller något som du åtminstone vill bara skänka någon tanke till.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Vitt, rött, rosé, själv.
1: Ja, det gäller ju att komma ihåg alla vad de heter och sådana där grejer. Men, nej, men överhuvudtaget, generellt måste jag säga. Jo då, det finns ju favoriter. Men rent generellt så tycker jag att roséviner de senaste 5-10 åren har ju blivit bra. Det var ju bedrövligt förut. Det fanns inte så många och det var inte roligt. Men nu finns det många bra roséviner. Så det tycker jag är ett lyft. Och det passar ju väldigt bra på sommaren när man sitter ute lite sådär. Men annars så... ja... Jag har hittat lite italienska viner som är trevliga. Och... Och egentligen, men det har jag inte druckit i sommar, om man skulle vilja ha något riktigt som jag tycker är riktigt bra, så är det ju druvan Nebbiolo, Barolo-vin. Det sitter bra.
0: Det sitter bra. Ja. Och tack, Elge, för det här sitter också bra, tycker jag. Tack för att du kom och besökte oss i Studio 3.
1: Tack.
0: Tack.
2: Musik.
0: Oj, oj, oj. Påminner tekniken här.
1: Ja, men då kör vi lite utländskt istället. Kommer också egentligen från en gammal film. Eller egentligen är det ju en gammal Kuba. 20-talet. Buena Vista Social Club som fanns där. Och de har en låt som heter Can-Can.
0: Tack, Elge. Vi ser fram emot att få ses igen i september på nästa provning.

Tack Marie och Lars-Göran för en informativ och trevlig intervju. Nu har vi lärt oss massor om munskänkarna. Jag har ju börjat spela in elitserielagen i hockeys kampsånger. Den elitserien startar ju den 19 september och vi har kommit fram till att få lyssna på Växjö Lakers kampsång. Växjö tar i premiären emot Frölunda på bortaplan.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Sofia Almgren Johansson gjort och hon vill väldigt gärna höra Taylor Swift, Father Figure. Självklart Sofia, den kommer här.

Sjöfartsverket missade att förlänga en bankgaranti. Det resulterade i en förlust på nästan 26 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Våren 2024 skrev verket avtal med ett varv om att köpa 4 lotsbåtar. Nästan 30 miljoner kronor betalades i förskott med en bankgaranti som säkerhet. Men varvet gick i konkurs efter att bara en båt levererats. Och eftersom garantin löpt ut är pengarna förlorade. Det är ett stort misstag som min organisation och jag ytterst är ansvarig för, säger verkets generaldirektör Erik Eklund. On a slow boat to China, Kay Kaiser. Det är en inspelning från 1948. There is no verse.

så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med ett polka medley med James Last och hans orkester. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, njut av eftermiddagen, njut av solnedgången, var rädda om varann. Tack för den här veckan, tack för att just du har lyssnat. Vi hörs, hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.